0: آج اس پروگرام میں آپ سنیں گے مقالہ کلام شاعر بزبان شاعر اور نغمہ۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں مقالہ۔ عنوان ہے پڑوسیوں کے تئیں ہماری ذمہ داریاں، جسے لکھ کر پیش کر رہے ہیں جناب محمد مظہر الحق خان صاحب۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آج کی مجلس میں میرے مقالے کا عنوان ہوگا پڑوسی کے تئیں ہماری ذمہ داریاں۔ مکارم اخلاق میں سے چھٹا خلق اخلاق والی بات ہے۔ حضرات، پڑوسیوں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنا یہ ایک بہت ہی نازک اور حساس عنوان ہے، جس کے اوپر انسان کے نیک اور بد ہونے کی بنیاد ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، الفاظ پہ غور کیجئے، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اکرام کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو ایمان والا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ مر کر قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے رسالت کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی ایمان اور قیامت دونوں کا ذکر کیا۔ مطلب یہ کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ جس کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور ان کی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اکرام کرے گا تو اللہ سے اچھی ملاقات ہوگی، نہیں اکرام کرے گا، نہیں عزت سے نوازے گا، تو اللہ تعالی روز قیامت رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ پڑوسی کا اتنا حق بتایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنی بار میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام پڑوسی کا حق بتانے آئے، بار بار آئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مرنے کے بعد کہیں اللہ تعالی پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بتا دے۔ وراثت میں کون شامل ہوتا ہے؟ اپنے خاص رشتے دار شامل ہوتے ہیں۔ وراثت میں شامل کرنے کا گمان ہونے لگا۔ پڑوسی کو خوش رکھنا اور اس سے اچھا سلوک کرنے سے ایمان چمکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ یعنی اچھا سلوک کیے بغیر تو ہم پکے اور اچھے مومن بھی نہیں بن سکتے۔ ہمارے ایمان کی تصدیق اسی وقت ہوگی کہ جب ہم سے ہمارا پڑوسی خوش ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی عظیم بات کہی، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، الفاظ پہ غور کریں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول

اس سے خوش ہو، پسند کریں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ۔ اس کا مطلب کہ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا، اس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور اللہ تعالی عمر میں زیادتی عطا کرتے ہیں، عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو بندہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرے اور اچھے اخلاق بھی رکھتا ہو، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں اپنے آپ کو نیک اور اچھا اخلاق والا کیسے سمجھوں، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اگر وہ تم کو نیک کہیں تو تم نیک اور با اخلاق ہو۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پڑوسی کے تین شخص خوش ہوں، عام طور پر ایک طرف راستہ ہوتا ہے اور تین طرف پڑوسیوں کے مکان ہوتے ہیں۔ فرمایا جس شخص کا اس حال میں انتقال ہو کہ موت کے وقت اس کے تینوں پڑوسی اس سے خوش ہوں، تو اس کو مغفرت کی بشارت سنائی جا رہی۔ اور اس سے بھی ایک اونچا تصور دیا دین نے، جس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں۔ اس حدیث پر، نبی کی بات پر بندہ بک جائے، قربان ہو جائے۔ قیامت کے دین اللہ تعالی بندہ سے فرمائے گا کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ حیران کہ اللہ، آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلائے جیسا ہوتا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا، تو اس کی عیادت کرتا تو ایسا ہی تھا جیسا تو نے میری عیادت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرات سامعین، اس بات پر غور کریں کہ جس مذہب میں پڑوسی کے ساتھ اس قدر بلند اور اونچا تصور ہو کہ بندے کو کھانا کھلانے اور عیادت کرنے کو اللہ اپنی عیادت بتایا ہے اور مجھے کھانا کھلایا اور پلایا بتا رہا ہے، تو ان باتوں سے ہمیں پڑوسی کے حقوق کا اندازہ ہو جاتا ہے اور شریعت اسلام میں اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ تم پڑوسی اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور ایک جگہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ اس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ اور آگے فرمایا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر اس طرح عزت ہے کہ جس طرح انسان کا احترام اور عزت اپنے باپ کا کرتا ہے، یعنی پڑوسی کا ایسے اکرام کرے جیسے کوئی اپنے والد کا اکرام کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ میٹھا بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو پڑوسی کا محبوب بنا دیتا ہے، یعنی پڑوسی جس کی عزت کرتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی کو ایسے اچھے اخلاق دیں کہ پڑوسی بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے گھر میں سالن بنانے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، اور جو شوربہ زیادہ ہوگا اس میں سے تھوڑا اپنے پڑوسی کو بھیج دیا کرو۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اچھا سالن بنایا اور پڑوسی کو بھیج دیا، کوئی پھل فروٹ آیا کچھ اس میں سے بھیج دیا۔ یہ روزانہ بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی، وقتاً فوقتاً، تاکہ تعلق تازہ رہے، محبتیں زندہ رہے۔ شریعت نے اس چیز کو پسند کیا کہ اگر سب لوگ اکٹھے بھی رہ رہے ہوں
ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे रह रहे हो,

0: اسرانی بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ اور سلوک کرو. مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کو ملاقات کے لیے گیا تو ان کو ان کا غلام بکرا ذبح کر رہا تھا تو انہوں نے کہا غلام سے کہ بھائی میرے پڑوسی یہودی کو بھی اس بکرے کا گوشت دینا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا گویا تین بار آپ نے دینے کے لیے کہا تو غلام کہنے لگا کہ آپ کتنی بار اس یہودی کو دینے کا تذکرہ کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر وصیت کی گئی اس قدر نصیحت کی گئی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو مرنے کے بعد وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے. تو سامعین گرامی یہ تھے پڑوسیوں کے تئیں اسلام کا نظریہ اور اسلامی فکر جس کو آپ سن رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: اب سنیے ایک نغمہ انورادھا پڑوال جی کی آواز میں. موسیقی توصیف اختر اور بول

0: نغمہ سماعت فرما رہے تھے۔ انورادھا پڑوال جی کی آواز میں توصیف اختر کی موسیقی، اور بول تھے راحت اندوری کے۔ کلام شاعر بزبان شاعر کے تحت آئیے سنتے ہیں جناب ظہیر الدین رانی بن نوری سے ان کا منتخب کلام۔
1: پہلے ایک قطعہ عرض کرتا ہوں، عرض کیا ہے کہ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر بول، کون بیٹھا ہے تیرے اندر بول، خوف نہ کر ظہیر باطل کا، بات سچ ہے تو خوب جم کر بول۔ غزل کے چند شعر عرض ہیں۔ میں نے اے دل جسے بھلایا ہے، ٹوٹ کر پھر وہ یاد آیا ہے۔ عرض کیا ہے کہ قاتلوں کو بچا کے عادل نے، قاتلوں کو بچا کے عادل نے، رتبہ انصاف کا بڑھایا ہے، اب کے امن و اماں ہے خطرے میں، اب کے امن و اماں ہے خطرے میں، ہر سو ظلم و ستم کا سایہ ہے، ظلم جھیلے گا عمر بھر جس نے، ظلم جھیلے گا عمر بھر جس نے، بے قصوروں پہ ظلم ڈھایا ہے۔ عرض کیا ہے کہ تم رہو شاد، تم رہو شاد جان من، ویسے تم نے مجھ کو بہت ستایا ہے، جانے والے تجھے خبر ہے کیا، جانے والے تجھے خبر ہے کیا، تیری فرقت نے ظلم ڈھایا ہے۔ عرض کیا ہے کہ کیوں خفا ہو گئے صاحب، میں نے بس آئینہ دکھایا ہے، کیوں بھلا ہو گئے خفا صاحب، میں نے بس آئینہ دکھایا ہے۔ مختار کیا ہے، کام سب کے صدا جو آیا ظہیر، کام سب کے صدا جو آیا ظہیر، کام اس کے نہ کوئی آیا ہے۔ دوسری غزل کے چند شعر۔ درد کی انتہا نہیں ہے کیا، درد کی انتہا نہیں ہے کیا، چار اگر کو پتا نہیں ہے کیا، حق پرستوں پہ ظلم جاری ہے، حق پرستوں پہ ظلم جاری ہے، عدل کا المیہ نہیں ہے کیا، سارا ماحول ہوا ہے زیر و زبر، سارا ماحول ہوا ہے زیر و زبر، کیا کوئی رہنما نہیں ہے کیا، تیرے وعدے ہوئے سبھی جھوٹے، تیرے وعدے ہوئے سبھی جھوٹے، پیار میں یہ دغا نہیں ہے کیا۔ راہبر شعر کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ راہبر بن کے ساتھ ہوا رہزن، راہبر بن کے ساتھ ہوا رہزن، قافلہ لٹ گیا نہیں ہے کیا، اب کے امن و اماں ہوئے تاراج، اب کے امن و اماں ہوئے تاراج، حاکم شہر کو پتا نہیں ہے کیا۔ عرض کیا ہے، شعر عرض ہے، مشکلیں ہو گئیں میری آساں، مشکلیں ہو گئیں میری آساں، میری ماں کی دعا نہیں ہے کیا، نہ ہو دھوکہ ظہیر الفت میں، نہ ہو دھوکہ ظہیر